0: Всяка вечер в 8.
1: Клуб Метроном.
0: Най-добрата хаус музика.
1: Всяка вечер в 8 по Метроном.
0: Welcome. Come on. Метроном.
2: Je veux qu'on m'écoute, oui, je veux qu'on me comprenne.